0: ta njëjtë nimi suj, një gjë në këmu suj. Ali bun të gjë, gëtë zëgoj, a gjuj bun të gjë. Në gëj, i qëka gjuj shne këtë gjë. Their lifestyle nga i në në gjë. Agë me gën nëshë, po apë të mënë gëtë, mo ndëgjë e pala i të kështë nëshë. Një ojtë qëka i ujtë, e me gëjtë gjë, në gjoj ujtë, i të të gjë, në i më bëtër, dhe i gënë në rohë, me nimi su. A gëtë më shtim feedback, a që jetë, me nga një në gënë, në gëmë jetë. Nëshë, e gjimi u të kësjek, e shimi me qëka i ujtë, nëshë, e ujtë shikë jetë, në sukë me gëjtë qëtë jetë, në gëtë në gëtë. Mërda mi di spi e që petë si jemet, udasin dorën sërë veshë është bëjku mu, mërda mi di gëndom gëjaq. Së më dhashë në bëmbina në mëna, e në gëdon të kohë, në ashë në bëmbina në mëna, one year, one policy së në në nëqë. So në fëmshim e gëda, më sku dhe më Charles, u dhe ilo dhëm.
1: Oke. E gëda, George, a më sku dhe në gëda zhëgjim i eqë.
0: E gëda,
1: e gëda, e gëda,
2: Aga kan haga betu George Swallow de de chech hesbi ag de wachi we ni gan square ni kan ga mich ai ga de hi ji chinga da ga ke we ai ha ni gan skum ga ni we en gum do gan te de hi je do an a question has to get the heart of the land we han gum one in te da ha kno ha donita lord jagna betu ag de de che edmonton alberta ag de wachi ag question ka de chu ye one gum sweet grass